Simfoniju Hafner, odnosno Mozartovu 35. izveo je Komorni orkestar Europe pod ravnanjem Robina Tičatija. Na kraju koncerta u crkvi u Zanenu ponovno im se pridružio kontratenor Justin Davis te su izveli ariju Hide from Day's Garish Eye, Sakri me od rečevoga dnevnoga pogleda.

Bio je ovo završetak koncerta koji su kontratenor Justin Davis, komorni orkestar Europe i dirigent Robin Ticciati izveli u Zanenu u veljači 2025. Na kraju su izveli ariju iz pastoralne ode L'Allegro il pensiero il moderato Georga Friedricha Händla. Slijedi Mozartov Ave verum corpus.

Ансамбл Хилиард извоја мису про лациону Јоханеса Окегема. Следи свите за два клавира, опус 4b, Беле Бартока, његова прерада из 1941. Властите друге свите за оркестар, кој је почео писати 1905. Знавци су Серената Комодо, Алегро Диаболико, Шена де ла Пуста, Анданте и Перфинире Комодо.

Violončelist Danđulo Ishizaka i pijanist Jose Gallardo izveli su 12 Beethovenovih varijacija na ariju Ein Mädchen oder Weibchen. Poslušajte i kvartet u G-duru Georga Filipa Telemana ili Concerto alla Polonaise sa stavcima Andante, Allegro, Largo, Allegro.

Mitovi Karola Šimanovskog opus 30 ciklus od triju poema za violinu i klavir. Prvu od njih, Aretuzeno vrelo, izvele su Hyun Mi Kim i Seung Hya Choi. Poslušajte i sonatu za blokflautu u G-molu opus 13 broj 6 Nicolasa Chedvija. Vivace alla breve largo, allegro ma non presto.

Bio je to menuet Gabriela Forea, koji je izveo orkestar Capitol iz Toulouse pod ravnanjem Michela Plassona. Toliko u današnjem jutarnjem koncertu glazbene urednice Zrinke Matić.

0: Mogla sam i bez njih dvoje. Mogla sam putovati. Mogla sam vidjeti svijeta. Mogla sam se i školovati, samo da me netko uputio, nisam bila glupa. Mogla sam kao Zdenka roditi u 30. Sve bi stigla. Mogla sam ga i 100 put ostaviti. Mogla sam, ali nisam. Zbog njih dvoje. A mogla sam i bez njih. A sada je za sve kasno. A i da nije, ja više ne bi znala kako. Više se ne sjećam sebe. Ne znam tko sam bila prije, prije svih njih. Ne znam što volim. Ne znam u čemu sam dobra. Ne znam što me raduje, pa ustrajem u onome što sam postala poslije. Bile smo nas tri. Zdenka, Višnja i ja. Nisam ja imala svoj bicikl, one jesu. A i da jesam, ne bi me nikad pustili da idem tako daleko.
1: Kud landraš stalno?
0: Mama bi gunđala, on bi me samo ošinuo pogledom, čim bi prestala biti nevidljiva. Ali večer ranije se napio, htio je izaći iz kuće da ide nazad na stanicu pod vlak.
2: Pusti me, čuješ ti?
0: Košulja mu je bila sva mokra oko vrata. Pjena mu je išla na usta, prvo smo ga držale da ne izađe, ona oko stomaka, ja za nogu. Tako nas troje zaglavljeni u štoku, a on se jedva drži da ne pade. Onda ga je pustila.
1: Idi to, djavola, crko da Bog da!
0: Zateturao je iznad mene pa se vratio na kauč. Kakva stanica, nije mogao ni do kupatila. Sutra će spavati bar do predveče. A onda će mu ona napraviti kobasice s kiselim kupusom za večeru. Srka će ga dok se ne raspukne.
3: Jel mi možete dati?
0: Pitam tatu kojem u životu nisam rekla ti dok stojim ispred njega spuštene glave.
2: A šta jel ti mogu dati?
0: Pa malo novaca, kažem skroz tiho. Sram je što ga uopće pitam. Ko da nisam znala da bi bilo bolje da nisam. Ne gledam u njegovo masno čelo preko kojeg tjera rijetke dlake udesno. Pogled mi je uperen u njegov beskrajni karirani stomak.
2: A šta će tebi novci, bogati?
3: Mislili smo ići na šampite.
0: Mislili smo u stvari ići na autobus do bazena. Tamo je živa muzika. Predaleko je da bismo stigle pješice i na vrijeme se vratile kući.
2: Imaš u špajzi pekmeza. Ak ti je da guzicu osladiš.
0: Okrećem se na peti, jednako pognute glave, izlazim iz sobe. On se strombolji u zelenu plišanu fotelju. Vječito tamo sjedi kad je kod kuće. U jednoj pjegavoj ruci mu je smeđa boca piva, a u drugoj tranzistor. Mama stoji na vratima spavaće sobe. Vidim je iz hodnika, pa me bez glasa rukom zove da dođem. Okrećem se prema tati. Vidim da žmiri i ulazim za njom u ledenu spavaću sobu. Tiho zatvaram vrata. U točkastom svjetlu koje dolazi s ulice, mama među košatim prstima okreće drvenu kutiju sa sajma. Otvara poklopac i iz nje vadi šuškave novčanice. Najmanju mi gura u ruku.
1: Ves eč tur, tat.
0: Nek si kupim tortu.
3: A odakle vam novci?
1: Ofekete no pokro.
0: Za crne dane. Uzimam novčanicu i trpam je u zadnji džep na hlačama. Trčimo za autobusom. To sam ja. Moja djeca to ne znaju. Misle da ja nikad nisam trčala za autobusom da bih pobjegla na svirku. Misle da prije njih ničeg u mom životu nije bilo. Misle da su prvi čuli zvuk električne gitare u plavo predvečerje. Misle da rane 70. nikada nisu bile sadašnjost.
4: Let me hide my fears in kingdom of your skin.

Ljubav ili tako nešto. Na snimanju glavnu ulogu igra jedna djevojčica. Kaže da ima 8 godina. Jako je talentirana i bistra. Samo tako se prebacuje iz emocije u emociju. Ne mogu ne pomisliti kako je pred njom velika karijera ako odluči postati glumica. Vlada prostorijom. Zanima je koja je moja uloga na setu. Popravlja mi kovrče i kaže da mi kosa izgleda neuredno. Ne daje prostor za odgovor. Odmah ulazi u ulogu učiteljice. Lupka školskim ravnalom po ploči i ispituje me tablicu množenja. Dva put ne odgovorim odmah, ali zbog točnih odgovora ipak mi daje četvorku. Kaže da sam je razočarala i da je očekivala više od mene. Djevojka pokre mene tome se nasmije, a mala je odmah odluči kazniti. Kakvo smijanje? E sad si ti na redu. Zausti, ali ušuti. Na vratima stoji njezina majka. Neugodno glasna žena promaršira garderobom i pruži joj vegetarijanski sendvič umotan u celofan. Imaš samo ovo, sve su ostalo pojeli. Znaš kako kažem, ili jedi ili crkni. Nitko ništa ne kaže na to.

U izvedbi violončelista Luke Galufa i pijanista Davida Vukovića čuli smo drugu sonatu za violončelo i klavir u G-molu, opus 5, broj 2, Ludviga van Beethovena. U nastavku svog koncerta, održanog u sklopu 59. tribine Darko Lukić, Luka Galuf i David Vuković izveli su Rapsodiju koncertante Borisa Papandopula sa stavcima Introducione, Ariozo i Danca, koju slušamo u nastavku.

Bio je to Reveri za violončelo i klavir opus 49 Blagoja Berse. Violončelo je svirala Monika Leskovar uz klavirsku pratnju Martine Filjak. I za kraj ćemo čuti elegiju i humoresku Rudolfa Maca. Sviraju Monika Leskovar, violončelo i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigira Enrico Dindo.

Saluti d'amour, opus 12, Edvarda Elgara. Odsvirali su Nigel Kennedy, violina, Steven Isserlis, violončelo i Peter Pettinger, klavir. A sada ćemo čuti drugu sonatu za violončelo i klavir u G-molu, opus 117, Gabriela Forea. Stavci su Allegro Andante i Allegro Vivo. I ponovo slušamo Stevena Isserlisa i Pascala Devoyona.

0: A som tu, kde je som. Bez obzira na sve uspone i padove i izazove koje sam imala u životu, jako je teško probiti se negdje i doći na određen nivo i u nekakav status koji ste možda i oduvijek priželjkivali, ili zapravo ja se nisam niti nadala, pa evo došla i jesam, ali teško je doći do tud, a još teže je opstati to. Jer vas onda ljudi, tek su vas onda zapazili, tek vas onda znaju i zapravo se onda sve uzima kroz povećalo i apsolutno nema milosti. Moj životni put, pa evo ja bi možda, koliko god to paradoksalno zvučalo, zapravo zaokružila sa vezenom klidovima. Ja bih rekla da je to jedna čežnja koja je od početka bila u meni, mislim da u svima nama. Svi mi nekako negdje duboko u sebi čeznemo za nečim što nemamo možda, jel? I pitamo se kako bi bilo da bi bilo ili da je bilo. Ja sam možda kao dijete čeznula za tom nekom činjenicom da neko prepozna moj talent ili da budem bolja u tom što radim. I da možda moju drukčijost, ja sam možda čeznula da to napokon sretnem nekog i da budem u nekoj sredini gdje se to vidi kao posebnost. I to sam zapravo i doživjela i dobila u tom Beču i u tom jednom svijetu kojem apsolutno pripadam. Zapravo sam shvatila da sam nenamjerno uvijek čeznula za svojim domom. Koliko god sam bila vani, koliko god sam vidjela sve što sam vidjela, prošla što sam prošla, kako Matilda kaže, obum strahlt von Licht und Glanze, unsere Heimat ist nicht hier. Iako smo posuti svim sjajem i briljantnosti, naš dom nije tu. To je taj jedan dar, jedno prokletstvo, ne možete imati sve i ne možete imati sve na jednom mjestu. Moje srce je uvijek bilo kući u Splitu, a moj posao i moj razvitak je bio vani.
1: Ali sada ste zapravo našli, čini mi se, sjajan kompromis, a to je da ste postali dio splitskog tima, splitske opere, živite u Zagrebu, a pjevate isto tako i vani.
0: Da, zapravo, evo, kako to u životu biva, ništa ne biva slučajno, da mi je neko to pričao prije 20 godina, rekla bi nisi normalan, ali zapravo točno se zapravo posložilo sve onako kako treba biti. Da, kući sam, a ostvarujem i dalje poslovno ono što mogu.

Ti si čuvao dobro vino sve do sada, bio je incipit kantate Johana Daniela Puklica, koju smo upravo čuli u izvedbi Goldbergova baroknog ansambla i Goldbergova vokalnog ansambla pod vodstvom Andžeja Sadejka. Do kraja emisije ovi će nam glazbenici izvesti još jednu sakralnu Puklicovu kantatu, onu s incipitom Erweke dich, Herr, probudi se, gospodine. Solisti su Elvira Bill Alt i tenor Georg Popluc.

Komorni ansambl Nova Stravaganca izveo je trio sonatu u S-duru Johana Joakima Kvanca. U nastavku poslušajte jednu od balada za klavir koju je Frederik Chopin skladao nakon preseljenja u Pariz, a posvetio ju je Nathanielu von Stockhausenu, hanoverskom veleposlaniku u Francuskoj.

Prvu baladu za klavir u G-molu Frederika Chopina svirao je Zbigniew Raubo. Nastavljamo madrigalom Salve Regina, Zdravo sveta kraljice, ranobaroknog skladatelja Francesca Cavallija, koji je imao priliku raditi pod mentorstvom Claudia Monteverdija.

U interpretaciji Artura Stokela i Simfonijskog orkestra Poljskog nacionalnog radija iz Katovica pod ravnanjem Pavela Kapule čuli smo koncertino za klarinet i orkestar u S-duru Karla Marije von Webera. U nastavku slušamo Haydnove varijacije na himnu Bože čuvaj cara Franju.

Kantatu Al navečer te iste subote Johana Sebastiana Bacha interpretirali su ansambli Voke Sov i Cafe Baum. U nastavku ćemo slušati sonatu za harfu posvećenu Marie Antoinette. Skladatelj je Jean-Baptiste Cardon, a svirat će Branka Janjanin Magdalenić.